0: To je Radio Koper.
1: Jo, jo, kaj je, kaj je. Tudi small talk ima čustva. In tu je štorija od njih.

0: veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskat, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo.
1: Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Je bilo plitvo morje.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

0: Z veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskat, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo.
1: Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Je bilo plitvo morje.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

0: veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskat, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo.
1: Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Je bilo plitvo morje.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

0: Z veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskat, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo.
1: Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Je bilo plitvo morje.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.